hei, uki nei, o kei loi nei, rental cars, tēnau lawa toko ni mege te au, kei whiau e whia mau, piau lawa to tongi. Taliangi, io ko e siti tonga rental cars, tēnei lawa toko ni atu. Hongma mau e mkā o au ke mele le whamiri, ia tatongi kehkehe pē. Mano a pikape mele le mo tolopu ke hawitu, mwagi mai wabuna, ia ki tatongi ma ama a pē. Ko e tali pēia ki hao firma o rental cars, tuha pēr mo tau mo tai whakapanga, ko e siti tonga rental cars o maa, o fuo pēr o kufaka atui o tatongi. Pēr utaki mai koe ke hawitu anoa tolua wautaha, fitu anoa tolua wautaha pe walu fitu walu ta tolu fitu lima. Walu fitu walu ta tolu fitu lima. Tuka wai e mau pēs Facebook au puka mai au meare te Siti Tonga. Gai gai au tonu mpiko ki homa ofisi o mau wharekoloa wala i he maketi tala mahu. Homa whaifutungia me he walu pompongi ki he ni mai fiafi a haukutoa be. Mana tui, ko e Siti Tonga rental cars ke tokoni ke ke whiau, ke lawa voki o totongi, o kumaa, o fuo, o ku whakaatui, Siti Tonga Rental Cars.